0: keyfê guhdarî bikin û diyarî gelî Kurd jî dikim ji Mêrdînê silava dişînim ji ve ve bi keyfê em li ve guhdarî dikin. Gul û spasî û destê xwe ji bo me jî hejandiye. Em jî li vir de destê xwe ji bo te dihejînim, em dibêjim bila tu û rûnahî hûn keyfê bi stranê me bikin.
1: Saat xweş û destê we sax be bi vî awayî îja heyre ev kêfûşahî bi her awayî çê dibe bi gelek awayan çê dibe û em bibêjin çi behra deşta behra Mêrdînê.
0: Tabî
1: ew deşt êdî dibe behr yanî gava ku hat lê nêrîn çûnkî meriv serabê dibîne ew qas ku germ e êdî dibe behreke wisa ku meriv wiha li ber çavê xwe dike ku xwe bavêje ji germa frîk û germ e bi taybet. Lê ez bawerim vê sibê vê hingayiye vê xweşiye vê şêrînayiye dibêjim niha li wê dirêjî heye û debila bi xweşî be dibêje çi cara dibêje debila bê tu debila bê heyra germ tê bihar tê payîz tê zivistan tê bila bê.
0: Kam guhdariya dengekê jî bikin.
2: Roj baş Hasan abi. Roj baş Şebnem xanım. Kam çawan baş rahat inşallah. Az Ali Akışan şe mazi dağım. Az galerici mi? Do alba vakir mi go ka je esnaf emer vastrane ki hoş. Şu an lehi. Fakat do dengim çüye havale me gışa gışpır ki hoş bine. Lav az rica dikim ama iroş bu hatırı on. شواره واد واد یعنی وای که پر خوش لیخی از رجار که مثلا بی او سلاوا لوان دکم او بارک سلاوا لوا گشا او همین ما گشا بی انشالله
1: تا گو بارک ایش بیجم قامیونک او قامیونک سلاوا شتاره و شوالی تر حیرا بی اوی امی دنگ خواه رنگ خواه امی هر داری خنو حوالی تل ودرینه و شوالی تر ایش سلاوا جبش نوبالا تر جوی جوی خوشیا دنگ تره سلاف ایجا اشتره و وکی دنجی کومو جوات و اهل تره سترانه که گلگی خوش از بشینم نها درهده یه و کالب نره تزانی کزیزر هیه و تزانی اوها او کزیزر جی بناو و دنگ همه بیشه گلگ سترانه بیشه گوتیه لبله و جاری جمیله دین چرد بیشه به طرز و اسلوب که هنکی دنجی هم بیشن نول گورا سالمه اکام ام بنیرم بلکی ون جی حزبکه
0: انشالله